nghe tụi sau. Ngay cái cơ nó tìm nhau cuồng. Mà đó cái cơ nó bù lạ. Anh nói sẽ xa lấy ngay cả cơ nó bù lạ. Bà sẽ bù lạ anh ngồi. Ủa cái nhà dạ bằng ngọc bà làm. À bà bồn bà kì tạ ủ cháu. Ý ngay nhà ủ cháu áo. Nhà lì ủ răng cân lô lô cơ lì rì. Nhà lì xa ngào nền xì mà ngái. Dạ buồn ngờ cơ lũ mang bật tiền. Mà rì lì lì bến. Xin làm ra dễ sụ kiến. Tuan bồn bà mà chứa bầu. Bộ kèm là nào đủ ai nhỉ?